0: Jerusalemu.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz Okazalija.
1: A vi slušate Kupreški radio.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

do koljena i krenem polako. Prve kamane, pijem s neznancem, sve dok ne svane, ko je kriv.

raj, sad idem al nije kraj. Forcam od puno, kad izlazim pijem puno. U kadi sad trebam, a perem se sa sapunom. Bolestan je brat, pa smo bolestan par. I bit ću još bolesni kad budem jako star. Da viči superstar. Pizu.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

golemo. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.